0: فروغ دینے کی تیاری میں ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ سویندو ادھیکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنیہ کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلا، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے دو دن تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: the government. In another development, reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamraj, the lone MLA elected from Mannarguri, to make AIADMK General Secretary Idappadi Palaniswamy as the Chief Minister. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the traditional relationship between India and Trinidad and Tobago. On his visit, Dr. Jaishankar addressed the flag-raising ceremony at the Ministry of Foreign and CARICOM Affairs of Trinidad and Tobago. The minister added that during the visit, several agreements were concluded, including tourism, solarization of the Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, quick impact projects, and the establishment of an Ayurveda chair. The government has appointed Lieutenant General N.S. Raja Subramani as the next Chief of Defence Staff, or CDS. Ministry of Defence said Lieutenant General Subramani will also serve as Secretary, Department of Military Affairs, with effect from the date of assumption of charge until further orders. He will assume office after General Anil Chauhan completes his tenure on the 30th of this month. The government has appointed Vice Admiral Krishna Swaminathan as the next Chief of the Naval Staff. Ministry of Defence said that Vice Admiral Swaminathan is currently serving as the Flag Officer Commanding-in-Chief of the Western Naval Command. He will succeed Admiral Dinesh Kumar Tripathi, who retires on the 31st of this month. The Enforcement Directorate conducted search operations at five locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with a money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited and its promoter Sanjeev Arora. The action was taken under the criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act 2002. The agency said the case pertains to alleged large-scale money laundering through fake GST purchases of mobile phones worth over 100 crore rupees and subsequent exports to round-trip illegitimate funds from Dubai to India. An Indian died while four others sustained burn injuries as a wooden dhow capsized yesterday close to the Strait of Hormuz after it caught fire. The government sources said the crew members were rescued by a vessel which was passing by. The injured are receiving medical treatment in Dubai and are safe. In IPL cricket, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans in Jaipur today at 7:30 p.m. Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi last night. Chasing a target of 143 runs, Kolkata Knight Riders made 147 runs by only losing 2 wickets in just 14.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. مغربی بنگال میں بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری نے آج کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں عہدے اور رازداری کا حلف لیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی موجودگی میں کل کولکاتہ میں ہوئی بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ میں جناب ادھیکاری کو بلا مقابلہ لیڈر منتخب کیا گیا تھا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، مرکزی وزیر جے پی نڈا، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین، اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزراء اعلی کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک کے علاوہ متعدد ریاستوں کے وزراء اعلی اور سینئر لیڈران موجود تھے. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ آج لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس کے زیر اہتمام دوسری آل انڈیا پولیس بیڈمنٹن کلسٹر 2025-26 چیمپئن شپ کا افتتاح کریں گے. جناب یوگی اس موقع پر ایک سووینئر بھی جاری کریں گے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ یہ مقابلہ ملک بھر سے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے کھلاڑیوں کے درمیان ہم آہنگی، دوستی اور صحت مند مقابلے کے جذبے کو مزید تقویت دے گا. ریاست میں 7 مئی سے ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت پہلے مرحلے کی خود گنتی شروع ہو چکی ہے. اس سلسلے میں نائب وزیر اعلی کیشو پرساد موریہ نے کل مردم شماری کے پہلے مرحلے کو آن لائن کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مردم شماری ملک کی ترقی کے لیے ایک بنیادی عمل ہے اور اس میں ہر شہری کی شرکت انتہائی ضروری ہے. اس دوران نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے بھی کل اپنا مردم شماری فارم آن لائن بھرا. انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ
2: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर